0: Matthias li kabin kil Matthias yo gosh kasi tingkes siya anilu libis siya pang srekin chay mal kwan Shreina, hola buenas tardes siya Matthias Reina Matthias Reina GT 502 Matthias Kilbal Matthias Katyo kach kabin kil anak kanan Matthias na no kuak ul no kuak ul to haran salipar kwan keski kwan keski patok chalish tumri kawa mate o kakwire li skana li kwan arkikin li kana li sumatin o charute tawiru mas sumiram charute tawiru naktesh pako krikin te pat makwan kawa mate o aran makwan kat nach kat kawa mate li kawa mate o lak lakotol cha kashri kana huli ho nakyer japan kashla natin an kat naksash kap katinopal asali 31-93-17-65 leslie shesh patok chakwe malak Soli 31-93-17-65 Jun Suchik 31-93-17-65 Soy num sechikan Kwika chiche chapla Eshwichikarana Uli WhatsApp Radio 58-63-40-50 58-63-40-50 Ali WhatsApp Paso Radio Radio Uli número Tzakali Línea Radio 79-27-83-85 Arante Kechak Tishpokokchak Kuterak Tishpokatinak Kemakin Naktin Elk Saik Chakesh Uso Nakesh Kakehon Tishkanum Si Tekesh Saich Olep Chish Koneli Komon Utek Aleban Marak Anichikere Matesh Kabinkil Shkakechikan Daniel Coca Saludos desde Georgia Arante Estados Unidos Chakibali Kakumon Anichikka Ini Saludos hermano Marcos aquí te estoy Te saluda Melvin Chinaja Un saludo para mis abuelos en Santa Ana Petén Bueno Kakesh Choli Kebri Mama Bej Ali Shambe Aran Santa Ana Petén Kuma Santa Ana Kuanke Pinkana Kanan Pero Nakakesh Saksay Cholep Sashkabali La Melvin Aran China San Luis Peten Mantios Kaminkil Mantios Kibale Aran Nintaklasi La Chon Likwikana Arturo Aran Se Kain La Osa Kachol Arin Belize Kain Mara Ahin Kanan Tawiru Atsip Se Cholish Nakawa Arturo Inka Na Barjo Kaminkil Aran Belize Na Tsibak Chilikakon Mantios Kibale Aran Belize Se Cholish Chokrep La Belize Saludos y bendiciones, aquí estoy escuchando desde Belice, Mantios Cabinquil, Aran Belice, Cua Abelino, Yocho Chiquilbal, Aran Belice, Seicho Lajicho, creo. Anichik, Quimanichik, entonces, Javish, Chiapskushli, Cua Jesús, Relicotan, ay. Carlos 502, saludos, aquí estoy, Visolishan, en Cruce del Pato, Chisek, Alta, Verapaz, Familia Cisco, hola. Chocreli, familia Cisco Culara, cruza el panto, Chisek Alta, Verapasta, Shkaba, Carlitos 502, Natsibak Chapequen, Sechalaji Chocere, Aran Shkakomon. Hola, buenas tardes, aquí saludo desde Cubil, Mateos Javinquil, Héctor Aran Cubil, Sechalaji Héctor Aran Cubil, Alta, Verapasta, y Anacora cuentan, Mashkuen Chisek, Mashkuen Trashurja, Mashkuen Coban, Anacanao. Hola, buenas tardes, Chana Flaco. Buenas tardes, Flaco. Bienvenido, gracias por visualizarnos. Saludos para usted. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Mateo Selkach. Hola, Flaco. Saludos desde Lankin, Alejandro. Gracias por visualizarnos, Alejandro. Allá en Lankin, Alta Verapaz, Jacinto, Tush, Kukul. Saludos desde aquí en Filadelfia, Pensilvania. Saludos a mi familia, Tush. Tushbol. En Cerro Blanco, Livingston, Livingston, Izabal. Señor Lajín Chocaré y la Ashley, familia, familia Tushbol, Aran Cerro Blanco, Livingston, Sashkaba, la Jacinto Tushkukul, Aran Pensilvania, Shkwent, Linim, Latemit, Estados Unidos. Rigo, Tojanin, Chokin, Chakwa, Binkil, Kil, Kil Rash, Kil Rash, Ruhachan. Barputa Ashkwen Saluistana, Manteos Jaminkil Aran, Il Rashruja, Manteos Jaminkil, Sechulaji Chokere. Saludos desde Florida, bendiciones para ti, paisano Chanco a Julio Choc, Manteos Gilbal Chaco a Julio, Sechulaji Chokere, Aran de Tribochere, Florida, Aran Ross, Estados Unidos, Manteos Chere, Javiach Chapskushli, Kakua Jesús. Hola, Xonalila, Kishkas Komon, de Kakama. Kanap aki kung amokak chirabing kilis jabs kush di kwa Jesus unsut chik narah katinang kilis kahukung kal unsut chik narah kebal kanalip unsut chik narah ka cholaning kilis la oli La olin kachik nakatao karut kabanu posanakwali Jesus ofreach atinakakin kanabagu chiratinkil chiratinkil hunk amoka. Lishabila sila likwa Jesus ibamilban sa Mateo lokonim ilakat at kagwa. Lishkirahik lishko huli ishk ahkanaan. Kieli Jesus aran utko ko sa Estepal Tiro ut Sidon utkoli ishk ahkanaan kiel salinahek at utkapho rechish tiepan. At kagwa ralalat lah David chakush tanaku Linko kahonak narob te sikspan lakta. Auli Jesus inka kisume uteplish solom ke hilok chishkat ut ke relahiru. Paano usila resh panak hapho resh kish chanke. Kishtieli Jesus. Mabar taklam bilinchak kahkwirik inebli karnen sa chenakep eblak Israel. Kichali ish kishkwikiprip chiru kishloko. Chislok oninkil ut kishti, kakwa tenkain kichakok li Jesus. Moko ustash makbash kweb li alal kaholbehreb, kebareb li koksi, chanre. Dial kakwa chan li ishk, apan eb li koksi, ne keshkwa ahkwi li shkak li kwa, nat ane rupesh mesh lah e chalre. Uli Jesus kishtire, at ishk nim la papal, chi ush hakwe, ho nakakwak. Ho nagagwa utsa akwili ho nalaan kikiralish ko. Rating li kagwa nim lalo al at kagwa Jesus. Bueno, eskas kitsin, eskay komon, eskak angel, esk ministro, esli lihohong lak angel, sali lok lak ochoch par na ko lokoning. Markwali kwa Jesus, anak kwa huso chik na ko ratinali kakwa. Lawak angel. Karun na katye chirish laoli na ko cholobank. Karun na kih, karun shosh chak rabi kwe li Jesus, anak kwa. Karun shi kwe li kakwa, chulikutan na ayin. Kosh lako hong kamuka. Liish kain kwan sa raylalish ko. Inka na kanaw karuchi raylali kakwina kwan sa tiyakel. Kwan kush tiyakel. Aban nakyo chinume gili Jesus sulak sa likaliban marak sa litinamita ana aran nare tepal tiro at sidon kinachok liish kapko rechak chirish likagwa. Karuchyo shpatsbal. Karuchyo relahinkil. Karutyo shpatsali ishkain. Kakwa chan ralalatlak dabi. Chakushta na ku chan. Lingkok ako naknarok na si shpan lahat sa. Karushpain kwa kishpats kishtili ishk. Kishtiam anak chiushta na krushpan li Jesus. Kirami naking anak tabik shpan li Jesus sa manak li kakwa kishtye chan-chan na king ashrabi au li kasus ki inka kish sume chan utep li solom ke ahilok chishkat ke ut ke relahiru ano usilal re manak khapho re chikish chan ke ane shetem are li ishk ane li solom li kwa kasus shetna chokrik ina shespat usilal re li to li kasus nakchi ushkli nakhpat mashpano li Jesus mashpano abe makbruk arush panu li Jesus la inchan ma bartak lam ilinchak chan kahkwi rikine likarner sa chenakep eplah Israel ane hay kin taklam ichak li Jesus nakhabyom rikinep lah Israel. Abanan makahkwi rikinep lah Israel hon nakhabik aruk shere li ishk. Kichali ish kishkwi qibrib chirok chishlok odin kil ut kishti kakwa ten kahin chan. chaokli Jesús. Moko usta, shmabash, kwebi, alal kaholbech, e balebre, liko, si. Chanli Jesús. Yal kakwa chanli ishk. Aban ebliko, si, nekeshkwa, ahkwi, lishk ahkwa, natane rubesh mesh lak e chanli heb. Uli Jesús kichat ishk. Nimla babal ch usli negatye. Makisume ch usli Jesús mali ishk, karu ki ile reli ishk, halish babal ishk, como zakal ki ile. Kuitrahin kash sumeli ishk, lain ma bartakle bilin char chali Jesús kakwir kinebli ebli karnesa chanakep ebla Israel. Abut nash atinakli Jesús manakli li tenamit Israel haanch tenamit chali kwa Dios. Han isri siap cak, pas isri siap cak. Arang Egipto. Kalau cakap sih cak lirai lal. Bukan nak aran tak lambil cili kasus aban mau kah tak kui aran tak lambil. Tak lambil lah kui rejis honili ruci cuan. Bukan nasdi. Bukan nak kisti arin nak ringka tak lambilin cakaran. Dik ini pan lah Israel saja nak. Ani cikli saja nak anak kuan eska kumo. Lao. La ochik sa chenakosh manakwain ka nakatawru lishbay likadluam ka nakatawru charuto kwan ka nakatawru charut kaberes likadangkele tiyal chakreru tiyokosh panungkila tiyali la ochik sa likasashben maus min kaus kaberesi la ochik sa chenako chiru likad haman liish kayin kishchal chishte palchiku kishchal chishkut palchiku Kishkwi ibri chirok li Jesús, kishre la hichiru li Jesús, kakwa ten kain. Chandi ishkri. Moko ustash kebal shkwe bitzi. Charu kishre li Jesús. Moko ustash makbal shkwe bli alal kakwolbek kebar heb li koksi. Chandi li Jesús re. Kaputak yeli Jesús chikamain. Shpanak la. Lili ishkan makuha Israel ta halanch tenamit. Aban li Jesús kishkire, aban li ish kishkire kakwa chan ebliko. Si akwi na keshkwa lish kakwa li natane churup belshmesh lah echarre. Chan li ishkre li Jesús. Nakshri li Jesús lish pa bali ish kishkire at ish chi ush li karuna latwa. Eshka kumona. Pero na lep na kanap kaili ish kain. Anak ikinch ko shpeng kuali ish kain. Ot anak ikin ako shiklao nak nachal honak shlima raylal sa kaben matyakhel maskwan kila lirut li maus makap chkreru machah kilal anak ikin beng kuan ako shik. Uli ish ani pinku ani cha ikish ko ani ikish ko ani cha ush ku ibri chiruli kakwa teng ain chan entonces la ohqui likwanko ari likwan ni kakangel nas kata khuna ka makhelal bartoshik min katab ichiruli kwa Jesus kwanko sa tjahel ani ikintoshik likin kwa Jesus kata khuna ka chakilal rikeli kwa Jesus toshik Jal mare kwankep li kami u li kakomo naran Pero itzakal toshikwi rik ili kakwa ishkakomo Pero la o maran na kooshik Nigiti na chal ko na katyakhel Shidi maling katyakhel Par shoko o Chimu ko rik i-doktor shoko Shoko rik ili na balak inke Shkasik li shoko rik imarik ina ilonil Mare uskatena kusni maling kruj us shokor kine lah ek. Pero matakal tiyan na kusni nak na kerek acharu pangkat na kwan chakos lang. Ani takali na nawokrek kruj yogos kulbal. Kahkwili kawa Diyos. Ani truk chisa chokre jishkunil kahkwili Jesus. Ani maga chahru jishkunil kahkwili Jesus ishkakomon. Kahkwili kakwa li mako chakta ruchis churuchis khunil. Chiruli kwen chan chakha ban chikula in mako chakta chali Dios. Pero la ona kakot ki. נקוד אני וסלחן נחריקי דוקטור תרח נקושיק וסלחן שמנקמה יתן קנק עם קונקשתי את הלאים קראן להתייחל האין שי יקבי להתייחל מקוד שעקב טען וכבית השפץ אגוי צהרו קונקת בר קונקה אגוי רע ששכוני לאין פורו נקטת שקריק הנה בלי חלן צ'יק שבהם ששתולה ששתקות בסור מראה מקוד כמאן מראה יקפל תלעבי מראה יקרוש קדש כמאנו מראה רעש כמאנו סודקיק סכמין אני היק אינטו שיק צ'וקנה לאיש אני היק אישקו ריקי לכסוס אני צ'חאו ששקו עברי פצ'רו ברוק רוק לכסוס הרעש כולי חולי בין הקוד שחו יש לך כמו נק אני צ'ח איש תושיק שכחקוי צ'רי לכסוס אני נתחו פצוע קוי אני נתחפת כבי קטן ריקי לכסוס מה אני צ'חו נק תיאל כואן קפטן הלכתן ענן לנקשי לך כמו נק מקוצקל נתשתאו תקו חולי כעקו חסוס נצקל תשתאו יקו לי תשתאו שכה שתעלי לך תחל כעקוי לי כעקו צ'ן צ'ן כו תרח לי אישק חפחורי צ'שיק חפחורי צ'שיקבה לי כעקו כעקו צ'ן פלעלה תחתבי שעקוש תנעקו שעוש כותרי פשירוק כשלוק עונירו ואני אותן קעים יצ'ן מה שתנעה לי כמו לאוח קווי קווי נקושי כשאנשאל קצ'ור ברוק רוק דיקגוע תושטן קאלי חסוס אבנן קווי קאנ נקושי מו נקושטן קאלי קגוע מרד נקצ'י מקוון תשכנע כשטן קאה מרד צ'נקו מרד שוקו ברצ'ור מרד שקאפ קצ'ור מוקו צ'אנשאל קצ'ור שוקו ברוק רוק חוק איתו רבי לקווי חסוס לאיש מר מרקי משקאפ שעון עצ'וד שיקה צ'ו צ'שיק צ'ליק איש אנצ'לי צ'ון לך דרוק בנו לחס מנטיו שרה האנגוי אושבק לעדין לנקש כותבל צ'וקרי איש כסקיצין חואן דני כואן חון לי פצום מתוך נקנחלה כואן מתאו אק נקצ'יק נקנחלה כשינק איש נומרו סלודו מרקו סוי נידיה מנטיו שכביקיל נידיה ענן לקפיטל נקור ביש נידיה מנטיו שכילבל נידיה דוש קלבס וצ'ולכיל צ'וקרי מנטש חמון ארין הרקה לקק אנחל שמנק צ'ינק קי מינו תצ'יק מנקו רקה מנטש הרי צ'רקי רי יש כאן מכיר צ'חונק לי ביץ' לאין צ'ירי שענתי אשון צ'יק סאחלן כחל מנטש הרי צ'רקי רי צ'נמי אקוון לאין אגי פינליסם עושה לפורמה מנטש שינקו סידיוס על סידו פרמיטי מעניינה רגרסרים עוד כונסטי כונסטי לסינקו רמיה כאן אל פורמה פן דבידה בנדיסיונס פסם פליסטנדס או Feliz noche, buen descanso, hasta la próxima. Toshere kabir li kabit shresh rakbali kakangel. Chula kairi kumon, chidume akula ime.
1: Radio Utankah, wakil wakari imbelev FM.